Ariel, yüzücü toz 3 kilogram 9.99 kapya. Fredo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 adet leceni 14.45 kapya. Rahat marketlerde indirim fürsetleri 2 oktyabrada.

Marketlerde Ariel yüzücü toz 3 kilogram 9 manat 99 kapya. Bredo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 adetli cami 14 manat 45 kapya. Rahat marketlerde.